0: profitéiert de loof vun de Foarskonditionioune bei Möbel Martin.
1: 20% Remis op de Mivel op Moos. Dobei nach 10% op de Kanapé nach Fotelle mat der en Bonuskert. Ab bis zu 4.000 Euro Foarsremis op er nei Kichen. Möbel Martin. Besser liewen.

0: Bärston a file méi ugebuete ginn. De Konsthandwegsmärt. Dëse Sonndech vum moies 10 bis over 7 zu Recke bei Miersch.
1: Dëse Message gët ech präsentéiert vum Elektrozenter vum Miersch a vu Lörenzweiler.
2: Dëse Sonndech ass Clairwa Braderie an dalem ganzen Zentrum fir Clairëf. Reduzéiert Artikeln an de lokale Geschäfter, handgemäete Produkte op de Stand, Iessen an Drinken op den Terrasse vun de Restaurant oder bei de Stand vun de lokale Vereiner. Animatioun a gut Stimmung fir grous a klein. De Geschäftsverband fir Clairëf friet ze Jobere Besuch. Mir gesinn eis dëse Sonndech vum moies 10 bis over 6 zu Clairëf.
3: RTL.